Det bare å finne frem de beste vitser du har på lager. Det fortell en vits dagen. Det for eksempel å luke frem fra hukommelsen alle disse alle barna vitsene. For eksempel hvis du møter på folk med forskjellige navn så går det an å rime litt der og finne på et eller annet artig. Det også den tequila dagen i dag. Den føler jeg vel kanskje litt sånn ja, opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om jeg så veldig interessert i å teste den. Drive-thru-dagen derimot, den kan jeg gjerne bli med på. Jeg skal være helt gjerne å droppe alle sunne måltider og hoppe rett i bilen, inn og handle og spise i bilen på veien igjen. Og så det søskenbarndagen i dag også. Det gjør seg med en aldri så liten planlegging av noe søskenbarntreff da, kanskje. Eller planlegge en liten reunion der, hvis det lenge siden du har hatt kontakt med søskenbarna.

Kristin, Kirsti og Kristine, gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at det blir en fin, fin feiring, at du har et eller annet på lager og lurer frem, eller at noen lurer frem og planlegger et eller annet for deg, hvis du har satt det vekk til noen. Men jeg tror det litt sånn eget initiativ når det kommer til navnedag også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den polske lyrikeren Stanislaw Jerzy-Lec. Har sagt, alt ligger i menneskets hender, vask dem derfor ofte.

Guri Malla, jeg ble skikkelig sulten når vi snakket om mat I sted, selv om vi snakket om hvor farlig brent mat kan være. Så vi får holde oss til mat og kanskje mer det som gjør at vi spiser og nyter maten bedre, nemlig krydderne som brukes I mat. For på butikken så går man og handler seg krydder, og det jo utrolig irriterende når krydderet blir sittende fast ned I disse her krydderkamera, og du må slå og hamre løs ridd for at glasset skal knuse. Men da et lite tips som KK kommer med her. For det du kan gjøre å ta disse her krydderflaskene, så det en del riller på undersiden, så hvis du gnir rillene mot hverandre, bunn mot bunn på disse her krydderboksene, ja, da skal du se at krydderet løsner også, blir mye enklere å strø det over maten.

Tidligere så har vi diskutert at det finnes forskning som superviktig og veldig bra for oss, og så finnes det forskning som det mer humoristisk og artige slaget. Hvor jeg skal kategorisere den forskningen vi skal innom nå snart, det jeg litt usikker på. For der har forskere funnet ut hvor vi bør gjøre oss dersom verdenssamfunnet kollapser, dersom alle dystre spårdommer slår til. Hvor skal man gjemme seg og søke trygghet? Det rett og slett svaret på det vi skal få her ganske snart.

Dersom verden går adundas, hvor har man da størst sjans for å overleve? Truslene mot menneskeheten, de har aldri vært større enn akkurat nå, og jorda har overlevd i ulike prøvelser og kriser og katastrofer i 5 milliarder år, og menneskehetens tidsalder, der har det jo vært både istider, store kriger, og ja, man har vært gjennom hungersnød, økonomi og sykdommer, altså det ikke måte på hva vi har vært. Men nå som truslene står overfor oss igjen da, denne gangen med global oppvarming, forskere har tatt en nærmere titt på hvor vi bør gjøre oss dersom alt går ad undas. Og de beste oddsa for å overleve, de har man hvis man flytter til New Zealand eller Island. Konklusjonen og rangeringen er at øyene som har temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetningene for å klare seg gjennom dype kriser. Wow.

0: I listen to Radio Strud.
1: Apropos forskningen om hvor man bør gjøre seg dersom verden går ad undas på grunn av global oppvarming, så ble New Zealand og Island nevnt, men hvis hele befolkningen flytter dit, så det jo krise. Jeg ser at milliardærene har allerede begynt å kjøpe seg tomter på New Zealand, men Irland, Tasmania og Storbritannia kommer også ganske godt ut på lista som forskerne har satt opp I forbindelse med global oppvarming og hvor man bør gjøre seg. Så finn deg en øde øy, så det kanskje muligheter.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Håper du har en fin fredag og at du nå klar for å legge bort det du holder på med for en kort periode. Vi trenger pause I hverdagens stress, mas og jag. Men tror du ikke det, at det kan være lurt å ta seg en pause fra feriens planlegging og sprell også? Uansett så det greit å legge inn noen små pauser I løpet av dagen. Også I planene, legg gjerne inn litt slack. Det kan være lurt. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker som vår lille pause. Og I dag så skal det dreie seg om populasjon, men ikke menneskepopulasjonen. For øvrig kan jeg jo ta med det at ved inngangen til 2022 så var det 7,9 milliarder mennesker I verden, ifølge beregningene til FN I hvert fall. Men dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta sier at verdens grisepopulasjon omtrent 857 millioner 100 000.

0: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer. I might lose my mind.

This is your number one radio station.

0: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnål svinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!
1: Yeah, Ursa baby.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: etisk handel. Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

This is your number one radio station.

0: Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien I Østfold. Bilen kjørte av veien og inn I et hus. Beboerne I huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var I bilen. Det var to beboere I huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt I dag ned en drone som kom inn I Romanias luftrom ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser I Romania. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hei, Frode Sundhær, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life fredag klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemning om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer. Radio
2: Det er fredag, endelig det fredag, endelig det helg, roper vi som driver med den slags, den som har ferie. Ja, den gir vel kanskje litt mer blanke, men det kan jo være greit å opprettholde en viss kontroll på hva slags dag det allikevel, sånn at man husker å stille til arbeid når den tid kommer i slutten av ferien. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og håper at du har lyst til å slå og følge med meg videre i denne fredagen.

I dag det 24. juli, og det var verdens første meningsmåling som ble publisert. Det skjedde I avisa Harrisburg, Pennsylvania på denne dagen I 1824, og den meningsmålingen viste stemmeberettiget intensjoner I presidentvalget. I 1925 så var det Patricia Cheeseman som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun var 6 år gammel og ble behandlet på Guy's Hospital I London. Vi tar også med at det var en forbrukergruppering I USA som på denne dagen I 1998 fordømte Dawson's Creek denne her tv-serien skal sies at det var The Parents Television Council som gikk ut og fordømte serien som en sexgjennomsyret tenåringssåpe. De klaget også på sexpreferansene I forbindelse med Phoebes graviditet I Friends I sin tid.

0: Nå det snart jul igjen. Nå det snart jul igjen. Nei da, det ikke sånn. Altså, skulle jeg begynt å tenke sånn, så hadde jula nesten vært hele året, fordi jula var helt påske og så videre. Men det den 24. juli I dag, og det betyr jo at det 5 måneder igjen til jul. Gjør det ikke det? Hvis jeg hadde regnet riktig, så gjør det I hvert fall det. La oss ikke snakke mer om det. La oss heller komme oss til dagens ord og uttrykk. Det gjør vi ganske snart.
1: Uban og Tese, for I kveld skulle de på bygda. Møte mor og far på barndomsgården sin. Han var en jævel på Oslo børs, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på kursen.

Dem sier utstrålinga hans er såpass dårlig at de automatiske døra på Kiwi ikke åpner seg opp.

Forandring ikke alltid så kult, og jeg husker godt den dagen jeg fikk beskjed om at nå trenger ikke du å spille med gutta lenger, for nå det nok jenter som spiller fotball til at du kan over på et jentelag. Så sa jeg, hva om jeg har lyst til å fortsette å spille med guttelaget? Og så fikk jeg beskjed om at nei, det ikke sånn det fungerer, du må over på jentelag. Og det var jo for så vidt bra når jeg først kom dit, men jeg husker det veldig godt at det stritta imot å bytte lag sånn i oppveksten. Og det med gutte- og jentelag skal vi ta for oss ganske snart.

Fotball den mest populære idretten både for gutter og jenter som vokser opp, og så jo spørsmålet hvorfor driver vi og deler opp I gutte- og jentelag? Det tre av fire barn I Norge som deltar I organisert idrett ifølge Statistisk sentralbyrå, og forsker Malene Persson mener at det ikke noen grunn til å dele inn I gutte- og jentelag. Før puberteten så jenter og gutter nesten helt like fysisk, så I barneidretten så har det ingenting å si. Og når jeg tenker meg om da, så var det vel sånn at jeg var kommet I puberteten I det jeg fikk beskjed om at jeg skulle begynne på et jentelag, men og så det jo kanskje et eller annet med satsningsnivå også, for det viser seg jo da at det flere gutter som ønsker å bli proffe enn jenter, og da kan det jo hende at satsningsnivået på herrene, eller på guttesida da, også noe større, sånn at man kanskje mister gleden av det fortere, dersom man en jente på et guttelag.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Norges fotballforbund har jo satsa på jenter og kvinner I fotball de senere årene, og de synes det en spennende tanke å kjøre blandet lag, men de redde for at de skal miste en del jenter dersom alle lag skal være blandet lag. Og så oppfordrer de heller klubber til å kjøre felles treninger med jente- og guttelaga for å skape et samhold da, på tvers av kjønnsindelingen. Og det kan jo sikkert være en god tanke, så jeg håper det mange klubber som følger den oppfordringen fra Norges fotballforbund, for det jo viktig å sosialiseres på tvers. Stopp.

Det jo sommer, og da det jo deilig å legge litt mat på grillen, men hvis du griller og steiker maten for hardt, så kan det jo bli brent, og da det mer enn bare smaken det går utover. Faktum jo at det anbefalt å unngå å spise hardt stekt mat, og ved høye temperaturer under steking så dannes noen uønska og uheldige stoffer som man bekymret for kan øke risikoen både for kreft og andre sykdommer. PAH for eksempel, polycykliske aromatiske hydrokarboner kan være kreftfremkallende og skadelig på arveanlegget. HA som heterocykliske aminer kan være kreftfremkallende, og akrylamid kan være kreftfremkallende og ha skade på nervesystemet. Så det kan være greit å sørge for å lage maten på litt lavere temperatur.

Hurra for deg som har bursdag I dag, feirer på samme dagen som hun som spilte Matilda I filmen med samme navn fra 90-tallet der. Mara Wilson var det som spilte Matilda. Gratulerer med dagen. Vi tar med Anna Paquin som var True Blood skuespiller, kjent tv-serie, var veldig populær. Og så har vi Jennifer Lopez, også ganske kjent navn, både som artist og skuespiller. Og så har vi Laura Layton som spilte I Melrose Place. Det var da veldig vanskelig å si det. None of those

0: USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uheld ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Det fredag, endelig det fredag, og snart helgen her. Kanskje helgen allerede i gang for deg, kanskje det en stund til helgen kommer. Det med tanke på skift og sånn, jeg tenker på det, og så det jo ferie også som spiller en rolle på denne tida av året. Jeg håper du koser deg uansett om du jobber, har helg eller ferie, eller hvor enn du i dagen din. Kose meg maks med ditt selskap uansett, og håper du vil være med videre. Det jo tross alt fredag.

Det bare å finne frem de beste vitser du har på lager. Det fortell en vits dagen. Det for eksempel å luke frem fra hukommelsen alle disse alle barna vitsene. For eksempel hvis du møter på folk med forskjellige navn, så går det an å rime litt der og finne på et eller annet artig. Det også den tequila dagen i dag. Den føler jeg vel kanskje litt sånn opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om jeg så veldig interessert i å teste den. Drive-thru-dagen derimot, den kan jeg gjerne bli med på. Jeg skal være helt gjerne å droppe alle sunne måltider og hoppe rett i bilen, inn og handle og spise i bilen på veien igjen. Og så det søskenbarndagen i dag også. Det gjør seg med en aldri så liten planlegging av noe søskenbarntreff da, kanskje. Eller planlegge en liten reunion der, hvis det lenge siden du har hatt kontakt med søskenbarna.

Kristin, Kirsti og Kristine, gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at det blir en fin feiring, at du har et eller annet på lager og lurer frem, eller at noen lurer frem og planlegger et eller annet for deg, hvis du har satt det vekk til noen, men jeg tror det litt sånn eget initiativ når det kommer til navnedag også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den polske lyrikeren Stanislaw Jerzy Lec, har sagt, alt ligger i menneskets hender, vask dem derfor ofte.

Guri Malla, jeg ble skikkelig sulten når vi snakket om mat I sted, selv om vi snakket om hvor farlig brent mat kan være. Så vi får holde oss til mat og kanskje mer det som gjør at vi spiser og nyter maten bedre, nemlig krydderne som brukes I mat. For på butikken så går man og handler seg krydder, og det jo utrolig irriterende når krydderet blir sittende fast ned I disse her krydderkamera, og du må slå og hamre løs redd for at glasset skal knuse. Men da et lite tips som KK kommer med her. For det du kan gjøre å ta disse her krydderflaskene, så det en del riller på undersiden, så hvis du gnir rillene mot hverandre, bunn mot bunn på disse her krydderboksene, ja, da skal du se at krydderet løsner også, blir mye enklere å strø det over maten.

Tidligere så har vi diskutert at det finnes forskning som superviktig og veldig bra for oss, og så finnes det forskning som det mer humoristisk og artig slag, hvor jeg skal...

kategorisere den forskningen vi skal innom nå snart, det litt usikker på. For der har forskere funnet ut hvor vi bør gjøre oss dersom verdenssamfunnet kollapser, dersom alle dystre spådommer slår til. Hvor skal man gjemme seg og søke trygghet? Det er rett og slett svaret på det vi skal få her ganske snart.

Dersom verden går adundas, hvor har man da størst sjans for å overleve? Truslene mot menneskeheten, de har aldri vært større enn akkurat nå, og jorda har overlevd ulike prøvelser og kriser og katastrofer i 5 milliarder år, og menneskehetens tidsalder, der har det jo vært både istider, store kriger, og ja, man har vært gjennom hungersnød, økonomi og sykdommer, altså det ikke måte på hva vi har vært. Men nå som truslene står overfor oss igjen da, denne gangen med global oppvarming, forskere har tatt en nærmere titt på hvor vi bør gjøre oss dersom alt går ad undas. Og de beste oddsa for å overleve, de har man hvis man flytter til New Zealand eller Island. Konklusjonen og rangeringen at øyene som har temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetningene for å klare seg gjennom dype kriser. Oh dear God!

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life fredag klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.

Håper du har en fin fredag, at du nå klar for å legge bort det du holder på med for en kort periode. Vi trenger pause I hverdagens stress, mas og jag. Men tror du ikke det, at det kan være lurt å ta seg en pause fra feriens planlegging og sprell også? Uansett så det greit å legge inn noen små pauser I løpet av dagen. Også I planene, legg gjerne inn litt slack. Det kan være lurt. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker som vår lille pause. Og I dag så skal det dreie seg om populasjon, men ikke menneskepopulasjonen. For øvrig kan jeg jo ta med det at ved inngangen til 2022 så var det 7,9 milliarder mennesker I verden, ifølge beregningene til FN I hvert fall. Men dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta sier at verdens grisepopulasjon omtrent 857 millioner 100 000. 1, 2, 3.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet er størst i sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. Fire av ti foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de tre siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser poll of polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. Fire av ti foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de tre siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det etter en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint, så han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA? I perioden 1825 til 1970 1 million og det like mange norsk ættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge det sier litt og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt og har fremdeles for så vidt de holder fast ved de norske tradisjoner de som har utvandret og som har som kommer fra mange generationer bakover de som kom, de første som kom over til USA vi skal til Olusté og det har vi spilt før på Blues Train det ikke så lenge siden den kom ut altså G.G. Gray Mofford som står bak dem og det var stedet hvor et av de store slagene så under den amerikanske borgerkrigen og dette altså titelsporet Olusté

0: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killer Brooks for dere. En fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa. Og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ved slutten av 40-året. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand, som var på bluesscenen her i forrige nummer, var det vel? Og damer i blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister, men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner, for det blir veldig mannsdominert. Cement Blues for eksempel 15.-19. juli, det bare mannfolk, det bare mannlige artister, men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på. På så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel i oktober. Var det bare mannlige artister der også.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær, men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden, snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues, og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley det, som har uttalt blant annet til Øyvind Faro i Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues et språk. Det et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad i blues. Det alltid nye ting å lære i blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt ansøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Drain.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og han fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation, selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh, Naya Cepas, Cosmic, Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Keith Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, B, Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritor and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant. I natten, retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Blues-rock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

partner. I can't even pay attention. Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april, så jeg vet ikke om han har lagt opp. Jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på krysset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90-88-44-38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo. Og hun kikket rundt et dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninnen din, da, som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brandslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke målt den, ja. Men jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på blues.bluesz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene, takk hjertelig for at dere sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil du også nå bare si fra, send sms 90-88-44-38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Get ready for the biggest bangers from the summer of 2026. This is Pop Life.
4: Hei hei, håper du klar, for dette her nemlig lyden av sommeren 2026. Låtene som fylte festivalene, låtene som tok over strandklubbene, låtene som verdens største DJ'er spilte kveld etter kveld. Den neste timen så får du ingen avbrekk, ingen rolige øyeblikk, bare de største klubb-anthema samlet I en mix. Jeg DJ Max the Goodman, og du hører på Pop Life. Dette her Club Bangers Summer of 2026 mix. No fillers, just killers.
5: Streaming worldwide.
4: Noen av dere du skal få den timen her, det Anima, Ellie Goulding, Camel Fat, Josh Gigante, Dom Dolla, Cassian, James Hype, Medusa, David Guetta, French Montana, Hugel, Sonny Fodera, Clementine Douglas, John Summit, Another og 54 Ultra.
6: Where the music never stops. Never stops.
7: Never stops.
4: Men først ut så skal du få D.O.D. featuring North. Låten Wrap Yourself Around Me. Da håper du klar, for da kjører vi I gang.
8: The weekend begins.

0: en time med den aller beste klubbmusikken fra 2026. Det går fort, og nu er det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse god musikk. Håper du blir med når jeg tilbake igjen. Hei da! Hei da! Hei da!
1: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.
2: I listen to Radio Strune.

Jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: enzoteket, og så dreget dere langt utover hele landseien. Nå, helde!
1: God sommer fra Radio Stryn.

sesuai.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje er du et sted midt imellom også, men alle er vi vel ute etter god morgenstemning. Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Maximum groove. Jackson approved. Pop Life in session. Jackson obsession.
4: Hei, hei, hei. Da skal vi kjøre I gang en time med Jackson Satisfaction. Og du skal få musikk fra en av de mest innflytelsesrike familiene I musikkhistorien.
5: Your connection to the best music.
6: Best music.
5: Music sounds better with DJ Maxter Goodman.
2: In the mix.
4: Denne timen så skal det altså bli familien Jackson, og da blir det Jacksons, det skal bli Michael Jackson, det skal bli Janet Jackson, og det skal bli Jermaine Jackson.
7: The best radio.
4: Det her låta Shake Your Body Down to the Ground med Jacksons. Da håper du klar, og da kjører vi I gang.
8: The weekend begins.
9: Right here.

Til slutt så fikk du Can You Feel It fra Jacksons, også det I en Jet Boot Jack mix. Og så det sånn at en time med masse herlig musikk fra Jacksons, det går fort, og nå det jammen meg gjort, men husk at om en veke så jeg tilbake igjen med enda mer god musikk. Hej då!

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
1: Taking over the decks, right here, right now.
3: DJ Maxter Goodman.
4: Dette her er Poplife, og den neste timen så skal du få masse herlig disco house.
5: Bring in the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
4: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sergeant Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Dirk McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
5: Let's go!
4: Men først av alt så skal jeg sparke I gang med We Got To Hit It Off. Det her Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang!
6: The weekend begins. Right here.